lui tau mole aso filifilia ti a kono e to afitu. The seven helpers selected ngā luenga lona mata upu e ono ole foi upu e tolu ole nei le au usoe I nā filifili ia mō outou se to afitu e tau leleia e tū tumu I le nganga pa ia malepoto ia mātou tō fia I lātou I le nei faiva filifilia ti a kono e to afitu the seven deacons selected ua tupu maola le uluai e kalesia e fao popo ina e tai tolu afe e tai afe ma le toa tele o le mautangata ua liliuina I le faatua tuanga I lo lātou wali I faaola o Yesu Keriso. O le fao popo ma le vave o na lo lofi maitangata I totonu o le faatua tuanga o le urua I e kalesia. Ua le mautonu ai le au apostol. Fa I ua tau faa I titia lo lātou tein. E alu I le fola fola atu o le upua le atua. Ma le aoa o atu I a fionga mamana le atua. A ua tele le teimi o le au apostol. Ua faa aluina. I le faa soa soa ina o mea alofa, o tupe, o fowai, mataulanga. Mō naita ngata matitiva. Ua... A matao na fai tionis, ua ngalo ile au apostolo, lala tau faso alofa, inai fafine ua oti a la tau tane. Ole alalea, na faali aile fina ngalo ole au apostolo, e tatau ona filifilia niti akono, e fai mafesoa soani. E vavae atu iai leisi matafa yoirea, ma leisi ngā luenga telelea, o le lufi lufi ina, ma le faa soa ina o mea alofa, faa soa ina o taulanga, faa soa ina o fōai, mō tangata mātitiva, o le e kālesia. Fai maile manatu o le au apostolo, e toa tele ta I tai o loo I buai totonu o le e kalesia. O loo ia te I lātou mea alofa faaleanganga. Tangata tonu ia, e ao ona filifilia, e fesoa soani I le taitainga. E fesoa soani I le matafai oilea, fesoa soani faasoa. Ai maise I le ngā ruenga o taulanga, fōai, ma mea alofa, mō tangata, mātitiva. Mana na ole au apostolo, ia tele atu lō lātou tein, e ave I le fola fola ina, ole upua le atua, ole aoa o atu, ole upua le atua, ma le faali atu o aoa onga a Yesu, I tangata, ole e kalesia. O se mea ua le leitele, I le whaalongo a tangata lo lotu, le filifilia o ni ti akono, o I lātou, e fai ma fe soa soani, e I fe au ma ngā luenga ale e kālesia. Samoae, o loo mō mia e lau fai ngā mālo, o loo mō mia e lau e kālesia, o loo mō mia e lau nuu, O loo mō o mia e lou ainga, lau fesoa soani. Fesoa soani I le I tū tā ua, I tā leni maanga va. O loo I āte oe, e mawhai o na faa o ngāina, I to tonu o le mālo, I to tonu o falefai ngā luenga, I to tonu o nuu mafio anga, ai maise to tonu o ainga. O loo mō o mia,
inei aso ni tangata fe soasoani. Le tangata e tu watulo na tau au. A tele lima ua maa maa se avenga. Ile neifo yaso. Ia tātou fe au maa tātou ngāluem. Ua tātou iloa. Mea o loo fia mō o mia ai. La tātou fe soasoani. Aia, ile neifo yaso. Pe a sei tu watu ia, a au tā leni, o au wanga vaa, o rima, o vae, o lo wola. Faima fe soasoani. Ile mālo. Ae maise o totonu ole e kālesia. Fai nei oe, ma fe soasoani tāu, i soo se fe au, ma soo se ngāluenga. Tātou te tālu. Lea tū ae, a oa o maia i mātou uma. Ile tāua o lo mātou wola fe soasoani, i tā leni mā nga vaa o lo o iate i mātou, ina ia ao ngā mō nisi tangata. Fe soasoa ni maia ia mātou fe au mga ruenga i le neias. E tonu malelei ai mea uma. Lou love suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou faola. Ua mātou tatalo atua i nei.